0: Джем.
1: Джем FM.
2: Ти узнаєш і я, ти узнаєш і я, ти узнаєш, ти узнаєш і я. Ти узнаєш і я, ти узнаєш і я, ти узнаєш, ти узнаєш і я.